0: Dari. Mimi nasi ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamako. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua exame ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Apana, acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndio, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Nilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
2: au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
2: Bwana, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saa mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa panongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie mwashi.
1: Tunayua. Na situ atani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
2: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyi atu. Siwa na atu ya runga ndo
2: sikie tu. Yesu, esiki nani sefa bia file kweli?
1: Atana mie mwili na iti.
2: Ata usemi wazi, nisha ele wanine yolta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Atoze nifasirie kwa yusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi ni ikati?
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Plus.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: Salut, c'est moi, la radio. Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
8: 98% écoute la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
7: C'est bon de se sentir 100% utile.
8: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites « Allô la radio ?»
9: RVH,
10: c'est ma radio préférée.
9: RVH,
11: c'est notre radio préférée.
9: RVH,
12: c'est votre radio préférée.
9: RVH,
13: notre radio préférée.

0: mwanangu.
1: Kuna nini tena?
0: Umeniomba keki
1: nimekupa.
0: Umeniomba
1: sweet
0: nimekupa.
1: Umeniomba juice
0: nimekupa.
2: Kuna nini?
1: Kuna nini mwanangu?
0: Kwa nini unaiomba redio?
1: Unayo kazi gani?
2: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu. Redio nimeweka tayari.
1: Kuma sebu nini?
3: Victor pole di kansio nimerekebu la madibisho livumilialo uwimbi.
4: Hey, hey, l'exclusivité dans l'éducation c'est avec Victor pour l'éducation. Muda kitambo ni maadibisho yako pamoja na Victoria Pro Education. Mama, kaka, dada, baba, jiandae

0: pa Nigeria ndani ya chumba kuu ya watengenezaji ya dawa yani Jagal Pharma. Sabuni hii inatunza magonjwa yote ambayo yanapatikana kwenye ngozi yako, mama, baba na watoto. Para sheria bien peni bali ya tendance. Olingi zoto na yo ekoma kitoko pese mesembe. Soko la kaka na sapote tout mon sol.
1: Résident de Boutembou et ses faubourgs, ne vous posez plus de questions si vous voulez enjoliver votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'elle naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau, il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons tête mozole. Savons tête mozole, soins, santé et beauté. Sabuni tête mozole, il n'a toujours filaire. Ama mouili et ni kouacha, wisuli, bikoroto, boupele, matungulu, buto, Kami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mito, Kami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.
0: Ba mama na biso,
1: mto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni tête mozole ya duka la Belle.